0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае, «Сталіца».

0: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Температура паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Магілёве і Гродні плюс 22-24, у Гомелі і Брэсце плюс 23-25. У Мінску сёння да 24 градусаў цяпла без ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Температура паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Магілёве і Гродні плюс 22-24, у Гомелі і Брэсце плюс 23-25. У Мінску сёння да 24 градусаў цяпла без ападкаў.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая.

0: Вітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Надвор'е радуюць сёлета рэкордамі. То спякотна, то халаднавата, то дажджы і навальніцы, то суха зусім. У такіх экстрэмальна зменлівых умовах і тэмы для абмеркавання ў тых, хто працуе на пасядзібных участках, адпаведныя. Заліло, згніло, не паспела. У Таццяны і Валянціны такія стасункі, хоць і сёстры родныя, якія можна назваць вечнае спаборніцтва. У каго што лепш вырасла, як дзеці дапамагаюць, у каго трава зеляней. Здаецца, агароды побач, але у адной падчас ліўню вада сцякае, а ў Валянціны надвор'е. Але на гэты раз аб'яднала жанчына гульная бяда. Мурашы не лясныя, карысныя, а злосныя, садовыя. Усё знішчаюць. І ось дамы, начытаўшыся нейкіх часопісаў старых, вырашылі, што дапамогуць ім у барацьбе з гэтымі захопнікамі мурашы лясныя. Таму сабраліся ў лес на досвідку. На вялікі кавалак плёнкі паклалі мурашнік і прынеслі яго пад дрэва. Працэс быў не такі просты. Набілася мурашоў у адзенне, у абутак, але што гэта ў параўнанні з карысцю выніковай? Цэлы дзень радаваліся, назіраючы, як лясныя мурашы ганяюць сапернікаў садовых. Ну, цяпер будзе шчасце і кустам, і дрэвам, і градам. З такімі думкамі яны ноччу спалі абедзве выдатна. Усё ж такую праблему вырашылі жанчыны. Подзвіг ж здзейснілі. А раніцай іх чакаў сюрпрыз. Мурашы лясныя сышлі. Ось проста пайшлі дамоў, як кажуць, прыхапіўшы з сабой толькі самае каштоўнае. А пусты муравейнік застаўся, як напамін, што не ўсе праблемы вырашаюцца так проста. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: моя. Радио столица.
1: У столицы 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелеуская. У сувязі з запытамі, якія паступаюць, Дэпартамент грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў звяртае ўвагу, пашпарт дзіцяці можна атрымаць фактычна з першых дзён жыцця. Для гэтага неабходна прад'явіць пасведчанне аб нараджэнні, паведаміў начальнік дэпартамента Іван Новікаў.
2: Республика Беларусь не признает принадлежность к гражданству иностранного государства своих граждан. Документами, предназначенными для выезда из нашей страны, а также для въезда в Республику Беларусь, являются паспорт образца 1996 года и биометрический паспорт Республики Беларусь. Для получения либо обмена паспорта граждане должны обращаться в территориальные подразделения по гражданству и миграции по месту своего жительства. При этом обмен биометрического паспорта возможен в любом территориальном подразделении по гражданству и миграции по усмотрению гражданина. Паспорт ребенку может быть получен фактически с момента его рождения при предъявлении свидетельства о рождении. Лица, достигшие 14-летнего возраста, обязаны получить паспорт. Для получения паспорта несовершеннолетних их законные представители должны обратиться в наше подразделение, предъявив полный пакет документов, предусмотренные соответствующей административной процедурой.
1: Дзяржінспекцыя Мінска ўзмацніла кантроль за выкананнем правіл дарожнага руху матацыклістамі. Акрамя таго, выхадныя ўвага нецвярозым вадзіцелям і бяспраўнікам. Кожнаму парушэнню даецца прынцыповая прававая ацэнка. Прымяняюцца строгія меры адміністрацыйнага ўздзеяння, аж да пазбаўлення права кіравання. Мінскі зоапарк у свой дзень нараджэння падрыхтаваў падарожжа ў свет зорак і планет. За 12 гадзін будуць працаваць касмічныя інтэрактыўныя пляцоўкі, пройдуць майстар-класы. За 11 до 12 гадзін канцэртная праграма, пасля якой анімацыйная для дзяцей. Кульмінацыя свята – пенная дыскатэка.

класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімае. Па-беларуску.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Штогод у другую нядзелю жніўня ў Беларусі адзначаецца Дзень будаўніка. Прафесійнае свята аб'ядноўвае архітэктараў, інжынераў, маляроў, муляраў і ўсіх работнікаў галіны. Гісторыя святкавання ідзе з часоў СССР, калі яго ўпершыню адзначылі ў 1956 годзе. І сёння раскажу пра вуліцы з будаўнічымі назвамі. Безумоўна, у нашай краіне шмат дарожных аб'ектаў, звязаных з будаўнічымі прафесіямі, матэрыяламі, працэсамі ўзвядзення будынкаў і асобамі, што праславіліся ў гэтай галіне. Так, у сталіцы ёсць вуліца будаўнікоў. Яна знаходзіцца ў Заводскім раёне ў паўночным пасёлку, побач са станцыяй метро «Аўтазаводская». У Фрунзенскім раёне ёсць вуліца Мантажнікаў, а ў Маскоўскім – бетонны праезд. Вуліца Будаўнічая ёсць у Брэсце. У Віцебску – вялікі праспект будаўнікоў. Гэта буйная сучасная магістраль на поўдні горада даўжынёй каля 3,5 кіламетраў. Ён з'явіўся ў канцы 70-х гадоў. Вуліца Цагляная сустракаецца ў некаторых населеных пунктах – Брэсце, Гомелі, Магілёве, Слонімі і іншых. І наогул, вуліцы з будаўнічай назвай або вытворнымі ад іх ёсць у розных цэнтрах, аграгарадках і пасёлках гарадскога тыпу па ўсёй краіне – Салігорску, Лідзе, Барысаве, Паставах і іншых. Традыцыйна яны закладваліся пры ўзвядзенні жылля для работнікаў будаўнічых трэстаў і камбінаваных заводаў. Таксама ў многіх гарадах краіны сустракаецца вуліца архітэктараў або архітэктурная. А ў мікрараёне Сухарава ў Мінску ёсць вуліца Чайлыткі, названая ў гонар Льва Чайлыткі, заслужанага будаўніка Рэспублікі Беларусь. Ён прайшоў шлях ад простага цесляра да генеральнага дырэктара Мінскага дома будаўнічага камбіната. Пазней гэта арганізацыя «МАПІД». Аддаў будаўнічай сферы каля 40 гадоў, укараняў новыя тэхналогіі і паляпшаў якасць узводзімых жылых дамоў. Абіраўся дэпутатам Мінскага гарадскога савета дэпутатаў, быў узнагароджаны ордэнам працоўнага чырвонага сцяга і медалямі. На доме нумар 1 па вуліцы Чайлыткі устаноўлена мемарыяльная дошка ў яго памяць. У 2023 годзе ў сталіцы на тэрыторыі мікрараёна «Паўночны бераг» з'явілася вуліца, названая ў гонар вядомага беларускага архітэктара Іосіфа Лангбарда. Па яго праектах узведзены Дом Урада, Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета, Дом афіцэраў, кінатэатр «Перамога». У гэтым жа раёне ўвекавечана і імя архітэктара Аляксандра Воінава, заслужанага дзеяча мастацтва ў БССР. Нарадзіўся ён у горадзе Колпіне пад Санкт-Петербургам, але ўсё асноўнае творчае і навуковае жыццё прысвяціў Беларусі. Пасля Вялікай айчыннай вайны кіраваў аднаўленнем разбуранага Мінска і ўзначальваў управленне па справах архітэктуры пры Савеце народных камісараў БССР. Удзельнічаў у стварэнні жылых дамоў па вуліцы Маскоўскай, гасцініцы «Беларусь» і іншых значных аб'ектаў. Стаў першым прафесарам-архітэктарам у БССР. Заснаваў архітэктурнае аддзяленне ў Беларускім політэхнічным інстытуце і доўгі час кіраваў профільнай навукай. А якія вуліцы з будаўнічымі назвамі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радио «Столица». Слухай, любимое.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность без опадков. Температура поветра до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Витебску плюс 20-22, у Могилеве и Гродне плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25. У Минску сегодня до 24 градусов тепла без опадков. Ратавальники нагадваюць аб неабходнасці адпачываць толькі на абсталяваных пляжах і не пакідаць дзяцей без нагляду. Асаблівую ўвагу неабходна надаць падлеткам, нагадаць правілы бяспечных паводзін на вадзе, не заплываць за буйкі, адмовіцца ад небяспечных гульняў, не выкарыстоўваць самаробныя плыўсродкі. 9 жніўня па народным календары Пантелеймон лекар альбо качаны. У гэты дзень збіралі гаючыя травы, а яшчэ пяклі пірагі і частавалі імі. Нашы продкі верылі, дзе канец вясёлкі апускаецца да вады, там дажджу чакай. Качкі пачалі плёскацца ці крычаць, ідзі не пагаць. Рыба в'юн пачала добра кляваць, будзе дождж. Гэты дзень лічыўся добрым для падарожжаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент павіншаваў работнікаў ветэранаў будаўнічага комплексу краіны з прафесійным святам. З году ў год будаўнічая галіна дэманструе высокія вынікі, захоўваючы статус аднаго з асноўных драйвераў эканомікі. Нашы прафесіяналы ўпэўнена адчуваюць сябе на знешніх рынках, дзе гарантуюць надзейнасць і якасць, што сталі своеасаблівым брэндам Беларусі ва ўсім свеце, адзначыў Александр Лукашэнка. Электразабеспячэнне ўсіх населеных пунктаў Беларусі адноўлена. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве энергетыкі. Непагадзь пазбавіла электрычнасць амаль 500 населеных пунктаў. Аварыйныя аднаўленчыя работы вяліся бесперапынна. Былі задзейнічаны каля 370 аварыйных брыгад, 480 адзінак тэхнікі і 30 дызель-генератарных установак. Сітуацыя застаецца на кантролі. У Мінскай вобласці ў браканьера канфіскавана больш за 600 патронаў і незарэгістраваная зброя. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце, вобыскі праходзілі па двух адрасах пры сілавой падтрымцы байцоў спецпадраздзялення рысь і аператыўнікаў. Знойдзена цэлы нелегальны арсенал, дзве вінтоўкі, 5 паляўнічых стрэльб, 3 наразныя ствалы, траўматычны пісталет, глушыцель, амаль 2 кілаграмы пораху і патроны рознага калібру, прызначаны экспертызай. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Маскоўскай, Ташкенцкай, Арлоўскай, Дзянісаўскай і МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім, вуліцы Першамайскай і Чаўскай шашы, у Гродні на вуліцы Брыкеля, у Гомелі праспекце Рэчыцкім, вуліцах Ільіча, Барыкіна і Савецкай, у Брэсце на вуліцы 28 ліпеня. У Мінску зараз каля 22 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Магілёве і Гродні плюс 24, плюс 22-24, у Гомелі і Брэсце плюс 23-25. У Мінску сёння да 24 градусаў цяпла без ападкаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилеуская. Президент Беларуси накировал спочуванне лаускому коллегу Тхонглуну Сусилуту у сувязи со смертью старшини Национального суду Лаусской Народно-демократичной Республики Ксайсамфона Вамвихана. Александр Лукашенко подкреслил, что померлы был отданным сыном Лаусской земли, який присвятил житё служению родиме. Следчыя высвятляюць абставіны інцыдэнту ў Брэсце, дзе з акна 4-га паверха выпала дзіця. Па папярэдніх даных, двухгадовая дзяўчынка была з маці ў пакоі з адкрытым акном. Жанчына адышла на кухню, вярнуўшыся, убачыла дачку на зямлі. Дзіця ўзлезла на падваконнік, па ложку і стале. Гэта не адзіны трагічны факт апошніх дзён. У Мазары загінуў хлопчык, выпаўшы з акна 9-га паверха. У Баранавічах цяжка траўміраваны двухгадовы малы. Сына на зямлі знайшоў бацька, каб пазбегнуць няшчасцяў. А правахоўнікі на трэба быць уважлівымі, не пакідайце дзяцей без нагляду. Вокны абсталюйце замыкаючымі прыладамі, прыбярыце мэблю. У гарах Оскай вобласці Кыргызстана знойдзена пустая палатка прапаўшых альпіністаў, група ў складзе якой і беларусы, перастала выходзіць на сувязь пасля ўзыходжання 4 жніўня. Перад спускам турысты звязаліся з аператарам і паведамілі, што гатовы рухацца ў бок базавага лагера. Аднак група не прыбыла на кантрольную кропку, яе месцазнаходжанне невядома. Пошукі з удзелам ратавальнікаў са спецтэхнікай, пагранічнікаў і добраахвотнікаў працягваюцца. Пасольства Беларусі ў Кыргызстане знаходзіцца ў пастаянным кантакце з мясцовымі органамі ўлады і сваякамі прапаўшых. Заканчваецца археалагічная экспедыцыя Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па даследаванні паселішча неаліту ранняга бронзавага веку Асавец-2 у Бешанковіцкім раёне. За час работы знойдзены фрагменты посуду, касцяныя, рагавыя, крамянёвыя вырабы, паляўнічая зброя, рыбацкі рыштунак, мастацкія вырабы і ўпрыгожанні. Днямі выявілі і унікальны зааморфны амулет паўночна-беларускай культуры прыкладна сярэдзіны 3-га тысячагоддзя да нашага часу. Зараз у Мінску 23 градусы цяпла, па інфармацыі Белгідрамета. Ночу ў Беларусі чакаецца невялікая, днём пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ночу плюс 6-13, днём да 31 градусы цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве Віцебску плюс 25-27, у Гродні Гомелі плюс 26-28, у Брэсце плюс 29-31. У Мінску ночу плюс 10-12, заўтра ў дзень да 28 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Rock Live.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. MTV Unplugged – тэлешоу канала MTV, удзельнікі якога выконвалі свае песні выключна на акустычных музычных інструментах. Многія выканаўцы пасля ўдзелу ў MTV Unplugged выпускалі запісы сваіх канцэртаў асобнымі альбомамі. Unplugged гурта Nirvana па праве лічыцца адным з самых вядомых выступленняў за ўсю гісторыю шоу. Сёння я прапаную паслухаць яго разам.
2: This is off our first record. Most people don't own it.

That was a David Bowie song. Thank you.

0: That sounded good.
1: Shut up.

Rock Live. Rock Live, Nirvana, MTV Unplugged in New York. Гэты канцэртны альбом «Нірваны» выпушчаны 1 лістапада 1994 года, запіс выступлення ад 18 лістапада 1993 года, якое стала адной з апошніх тэлевізійных здымак гурта. У адрозненні ад папярэдніх канцэртаў серыі «Unplugged», якія былі цалкам акустычнымі, падчас выступлення гурт выкарыстоўваў электрычнае ўзмацненне і гітарныя эфекты. Музыканты да апошняга сумняваліся, ці варта ім удзельнічаць у перадачы, а таксама не былі ўпэўненыя ў сваім музычным майстэрстве. Але ў выніку слухачы са шліся ў меркаванні, што музыканты выдалі найлепшае выступленне ў сваёй кар'еры і адзін з найлепшых канцэртаў усіх часоў. Цікава, што ў адрозненне ад многіх іншых выканаўцаў, якія ўдзельнічалі ў Unplugged да гэтага, Нірвана запісала ўвесь канцэрт за адзін дубль.

0: на якой ён адыграў увесь канцэрт, прадалі за рэкордную суму ў 6 мільёнаў долараў, пры першапачатковым кошце ў 6 разоў менш. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.
1: One more. This is called Lake of Fire. All these songs are off their second record.
2: Ready, y'all?

Спасибо.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У мэтах реалізацыі даручэння прэзідэнта ў адным са злучэнняў сіл спецаперацыі стартаваў збор з прызывам ваеннаабавязаных. Яны прыбылі ў вайсковую часць, прайшлі праз пункт прыёму асабовага складу. Тых, хто раней не прымаў ваенную прысягу, прынеслі клятву на вернасць радзіме. Падчас збору, які працягнецца да 60 сутак, з удзельнікамі правядуць заняткі па аднаўленні ваенна-прафесійных навыкаў. Пасля ваеннаабавязаных накіруюць у раёны выканання вучэбна-баявых задач. На Нарэчы перакуліўся катамаран з пасажырамі. Іх паспелі выратаваць. Як стала вядома, напярэдадні вечарам работнікі ратавальнай станцыі заўважылі перавернуты плыў сродак за 800 метраў ад берага. На борце былі 39-гадовы мужчына, 36-гадовая жанчына. Дзяжурны экіпаж даставіў іх на бераг. Меддапамога пары не спатрэбілася. Трагедыі не адбылося, падкрэсліваюць ратавальнікі, паколькі пасажыры былі ў ратавальных камізэльках. У Гродзенскай вобласці затрыманы наркааптавік. Падрабязнасці расказаў начальнік управлення наркаконтролю процідзеяння гандлю людзьмі міліцыі рэгіёна Уладзімір Васько.
2: В ходе проведения интернет-разведки оперативники наркоконтроля Гродненщины получили информацию о том, что 45-летний житель Солигорска может быть причастен к распространению запрещенных веществ. При проведении мероприятий сведения подтвердились. По месту жительства подозреваемого и в оборудованных тайниках правоохранители обнаружили и изъяли свыше 600 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Как выяснилось, фигурант оборудовал тайники в непосредственной близости от собственного дома. С его слов, криминальным промыслом он занимался около полугода. Действием задержанного дана правовая оценка. За данное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
1: У Мінску зараз каля 24 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, ноччу ў Беларусі прагназуецца невялікая, днём пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, у начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-13, днём плюс 25, плюс 31. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску плюс 25-27, у Гродні і Гомелі плюс 26-28, у Брэсце плюс 29-31, у Мінску ноччу плюс 10-12, заўтра днём плюс 26-28 без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Штогод у другую нядзелю жніўня ў Беларусі адзначаецца Дзень будаўніка. Прафесійнае свята аб'ядноўвае архітэктараў, інжынераў, маляроў, муляраў і ўсіх работнікаў галіны. Гісторыя святкавання ідзе з часоў СССР, калі яго ўпершыню адзначылі ў 1956 годзе. І сёння раскажу пра вуліцы з будаўнічымі назвамі. Безумоўна, у нашай краіне шмат дарожных аб'ектаў, звязаных з будаўнічымі прафесіямі, матэрыяламі, працэсамі ўзвядзення будынкаў і асобамі, што праславіліся ў гэтай галіне. Так, у сталіцы ёсць вуліца будаўнікоў. Яна знаходзіцца ў Заводскім раёне ў паўночным пасёлку, побач са станцыяй метро «Аўтазаводская». У Фрунзенскім раёне ёсць вуліца Мантажнікаў, а ў Маскоўскім – бетонны праезд. Вуліца Будаўнічая ёсць у Брэсце. У Віцебску – вялікі праспект будаўнікоў. Гэта буйная сучасная магістраль на поўдні горада даўжынёй каля 3,5 кіламетраў. Ён з'явіўся ў канцы 70-х гадоў. Вуліца Цагляная сустракаецца ў некаторых населеных пунктах – Брэсце, Гомелі, Магілёве, Слонімі і іншых. І наогул вуліцы з будаўнічай назвай або вытворнымі ад іх ёсць у розных цэнтрах, аграгарадках і пасёлках гарадскога тыпу па ўсёй краіне – Салігорску, Лідзе, Барысаве, Паставах і іншых. Традыцыйна яны закладваліся пры ўзвядзенні жылля для работнікаў будаўнічых трэстаў і камбінаваных заводаў. Таксама ў многіх гарадах краіны сустракаецца вуліца архітэктараў або архітэктурная. А ў мікрараёне Сухарава ў Мінску ёсць вуліца Чайлыткі, названая ў гонар Льва Чайлыткі, заслужанага будаўніка Рэспублікі Беларусь. Ён прайшоў шлях ад простага цесляра да генеральнага дырэктара Мінскага дома будаўнічага камбіната. Пазней гэта арганізацыя «МАПІТ». Аддаў будаўнічай сферы каля 40 гадоў, укараняў новыя тэхналогіі і паляпшаў якасць узводзімых жылых дамоў. Абіраўся дэпутатам Мінскага гарадскога савета дэпутатаў, быў узнагароджаны ордэнам працоўнага чырвонага сцяга і медалямі. На доме нумар 1 па вуліцы Чайлыткі устаноўлена мемарыяльная дошка ў яго памяць. У 2023 годзе ў сталіцы на тэрыторыі мікрараёна «Паўночны бераг» з'явілася вуліца, названая ў гонар вядомага беларускага архітэктара Іосіфа Лангбарда. Па яго праектах узведзены Дом Урада, Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета, Дом афіцэраў, кінатэатр «Перамога». У гэтым жа раёне ўвекавечана і імя архітэктара Аляксандра Воінава, заслужанага дзеяча мастацтва ў БССР. Нарадзіўся ён у горадзе Колпіне пад Санкт-Петербургам, але ўсё асноўнае творчае і навуковае жыццё прысвяціў Беларусі. Пасля Вялікай айчыннай вайны кіраваў аднаўленнем разбуранага Мінска і ўзначальваў управленне па справах архітэктуры пры Савеце народных камісараў БССР. Удзельнічаў у стварэнні жылых дамоў па вуліцы Маскоўскай, гасцініцы «Беларусь» і іншых значных аб'ектаў. Стаў першым прафесарам-архітэктарам у БССР. Заснаваў архітэктурнае аддзяленне ў Беларускім політэхнічным інстытуце і доўгі час кіраваў профільнай навукай. А якія вуліцы з будаўнічымі назвамі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радио «Столица». Слухай, любимое.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз каля 24 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, у Беларусі ноччу чакаецца невялікая, днём пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-13, днём плюс 25, плюс 31. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве, Віцебску плюс 25-27, у Гродні і Гомелі плюс 26-28, у Брэсце плюс 29, плюс 31, у Мінску ноччу плюс 10-12, заўтра ў дзень да 28 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 1990-е годы, як вядома, былі неадназначнымі для металічнай музыкі. З аднаго боку, жанр працягваў квітнець, але толькі ў сваёй экстрэмальнай або альтэрнатыўнай выяве. З іншага ж пачаў прыходзіць у заняпад з пункта гледжання сваіх першапачатковых формаў. Многія гурты з 1970-х і 1980-х не перажылі такога выпрабавання і проста ціха пакінулі сцэну. Тыя ж, хто здолеў выжыць, пастараліся прыстасавацца да новых рэалій і нават працягвалі нярэдка выпускаць вельмі годныя працы, не горш, а ў чымсьці нават і лепш за ранейшыя. У новым тысячагоддзі, асабліва ў 2010-е, калі масавая культура стала актыўна эксплуатаваць паттерны 1980-х груп, якія спрабуюць іграць у духу таго часу, з'явілася неймаверная колькасць. Ды толькі пачнеш знаёміцца, рэдка які альбом захочацца паслухаць зноў. На фоне чаго вяртаешся да думкі, што сапраўды класікі метала і ў 1990-е стваралі альбомы, да якіх хочацца вяртацца ізноў. І Still Not Black Enough гурта Wasp адзін з іх. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом.

У юнацтве, шыра кажучы, альбом мне не спадабаўся і здаваўся вельмі нудным, як і Crimson Idol, які адразу таксама не зайшоў. Думаў, дзе ж тыя выключныя гітары, сола і імклівыя рытмы, дзе атмасфера прыгод і распаленых прэрый. Куды ўсё гэта прапала? І правільна ж усё ж сказаў Стывен Эдвард Дюрен, што яго творчасць гэта не толькі пра запала, але яшчэ часамі пра неабходнасць думаць і асэнсоўваць. Усё ж трэба пажыць даўжэй і мець некалькі жыццёвы досвід і не заўсёды станоўчы дадатны, каб прачуць і той, і іншы альбом як след. Так, Wasp у 1990-е стаў ўжо больш інтэлектуальнай музыкай, прынамсі, на пятым і шостым альбоме. Ужо не было ні ранейшай хуткасці, агрэсіі, ні чарнушнага гумару і адвязнага бунтарства. Наадварот, сталі пераважаць меладычнасць і некаторая камернасць. Спроба прокрутить фарш назад с Крисом Холмсом на Kill F Dime и Eldorado не досягнули потребного вынику, и гурт вернулся на той же курс, что был початый еще на The Headless Children, але гэткалі забегать далеко наперед.

захававшы культавы статус свайго стварэння да нашых дзён. На гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідар амерыканскага панк-гурта The Offspring Декстер Холланд падышоў да захаплення хуткасцю сапраўдным рокерскім размахам. Замест банальных спорткараў музыкант набыў сабе рэактыўны вынішчальнік L-39 Альбатрос. Холланд мае афіцыйны статус пілота-інструктара і рэгулярна лятае на сваім крылатым балідзе на хуткасцях да 700 км у гадзіну. Акрамя гэтага, у яго авіяпарку ёсць некалькі камерцыйных самалётаў, на адным з якіх ён асабіста здзейсніў кругасветнае падарожжа усяго за 9 дзён. Музыкант прызнаецца, што кіраванне рэактыўнай тэхнікай дае яму такі ж моцны адреналін, як і выступленне перад шматтысячным стадыёнам. Ціснем на газ і включаем драйвовы хіт ад The Offspring. The future is now.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У мэтах реалізацыі даручэння прэзідэнта ў адным са злучэнняў сіл спецаперацыі стартаваў збор з прызывам ваеннаабавязаных. Яны прыбылі ў вайсковую часць, прайшлі праз пункт прыёму асабовага складу. Хто раней не прымаў ваенную прысягу, прынеслі клятву на вернасць радзіме. Збор працягнецца да 60 сутак. З удзельнікамі правядуць заняткі па аднаўленні ваенна-прафесійных навыкаў, а пасля накіруюць у раёны выкананне вучэбна-баявых задач. Высвятляюцца абставіны інцыдэнту ў Брэсце, дзе з акна 4-га паверха выпала дзіця. Па папярэдніх даных, 2-гадовая дзяўчынка была з маці ў пакоі з адкрытым акном. Жанчына адышла на кухню, вярнуўшыся, убачыла дачку на зямлі. Дзіця ўзлезла на падваконнік па ложку і стале. Гэта не адзіны трагічны факт. У Мазыры загінуў хлопчык, выпаўшы з акна 9-га паверха, а ў Баранавічах цяжка траўміраваны 2-гадовы малы. Праваахоўнікі заклікаюць дарослых не пакідаць дзяцей без нагляду нават ненадоўга, а вокны абсталяваць спецыяльнымі замыкаючымі прыладамі. Прыбярыце ад іх мэблю. У чат-бот Міністэрства ўнутраных справаў заўсёды побач паступіў сігнал аб грубым парушэнні правіл дарожнага руху. Устаноўлена, што на 11-м кіламетры аўтадарогі М3 Мінск-Віцебск, тэрыторыя Мінскага раёна, матацыкліст ехаў на адным коле, а таксама перастроіўся без падачы сігналу светлавымі паказальнікамі павароту. Асоба парушальніка ўстаноўлена, 19-гадовы мінчанін, пазбаўлены вадзіцельскага пасведчання на 5 месяцаў са штрафам 360 рублёў. Нагадаем, у краіне па 16 жніўня праводзіцца рэспубліканская акцыя «Матацыкліст». У сувязі з заменай асфальтабетоннага пакрыцця на праспекце Партызанскім у Мінску сёння з 22 гадзін і да 6 раніцы будзе абмежаваны рух усіх відаў транспарту на ўчастку ад вуліцы Ангарскай да Маладзёжнай. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў улічваць гэта пры выбары маршруту.

0: Rock Live.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. MTV Unplugged – телешоу канала MTV, удзельнікі якога выконвалі свае песні выключна на акустычных музычных інструментах. Многія выканаўцы пасля ўдзелу ў MTV Unplugged выпускалі запісы сваіх канцэртаў асобнымі альбомамі. Unplugged гурта Nirvana па праве лічыцца адным з самых вядомых выступленняў за ўсю гісторыю шоу. Сёння я прапаную паслухаць яго разам.
2: This is off our first record. Most people don't own it.

0: That is a David Bowie song.
1: Thank you.

0: That sounded good.
1: Shut up. I'm just kidding.

Rock Life, Nirvana, MTV Unplugged in New York. Гэты канцэртны альбом Нірваны выпушчаны 1 лістапада 1994 года, запіс выступлення ад 18 лістапада 93 года, якое стала адной з апошніх тэлевізійных здымак гурта. У адрозненні ад папярэдніх канцэртаў серыі Unplugged, якія былі цалкам акустычнымі, падчас выступлення гурт выкарыстоўваў электрычнае ўзмацненне і гітарныя эфекты. Музыканты да апошняга сумняваліся, ці варта ім удзельнічаць у перадачы, а таксама не былі ўпэўненыя ў сваім музычным майстэрстве. Але ў выніку слухачы са шліся ў меркаванні, што музыканты выдалі найлепшае выступленне ў сваёй кар'еры і адзін з найлепшых канцэртаў усіх часоў. Цікава, што ў адрозненні ад многіх іншых выканаўцаў, якія ўдзельнічалі ў Unplugged да гэтага, Нірвана запісала ўвесь канцэрт за адзін дубль.

0: Rock Life, Nirvana, MTV Unplugged и New York. 1 лістопада 2019 года з нагоды 25-гадовага юбілею запісу выпушчана абноўленае выданне альбома на вініле. У адрозненне ад арыгінальнай версіі, яно ўключала запісы рэпетыцыі перад канцэртам, якія дазваляюць слухачу ў поўнай меры ацаніць кантраст паміж гэтымі прагонамі і практычна дасканалым выкананнем песень падчас шоу. А ў 2020 годзе гітару Курта Кабейна Мартін, на якой ён адыграў увесь канцэрт, прадалі за рэкордную суму ў 6 мільёнаў долараў, пры першапачатковым кошце ў 6 разоў менш. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.
1: One more. This is called Lake of Fire. All these songs are off their second record.
2: Ready, y'all?

рок.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Ці ведалі вы, што культавы рыф у песні «Smoke on the Water» гурта «Deep Purple» нарадзіўся з класічнай музыкі? Гітарыст Рычы Блэкмар прыдумаў гэты ход, калі рабіў эксперыменты з пятай сімфоніяй Бетховіна. Ён узяў знакаміты чатырохнотны матыў, перанакіраваў яго задам наперад і сыграў паралельнымі квартамі. У выніку з класічнай тэмы нарадзіўся адзін з найбольш вядомых і бессмяротных гітарных рыфаў у гісторыі сусветнага рока. Блэкмар жартаваў, што вінен Людвігу шмат грошай за аўтарскія правы. Слухаем гэтую бессмяротную класіку. Deep Purple, Smoke on the Water.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Полацьк. У дом, який узвяли у 1692-м з використанням елементів стилю барокко, частково перебудували у кінці 18-го, початку 19-го століття. Підчас великої чини він потерпів, однак неузабаві його обновили. І знаходиться гэты дом на самой старой вулиці города – Ніжньопакровской. З вами Аляна Давыдова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Зараз тут месціцца стацыянарная выстава «Прагулка па Ніжньопакровскай». Дарэчы, гэта першая выстава ў Беларусі, якая прысвечана гісторыі адной вуліцы. І вось, калі запытацца ў палачан, дзе гэтую выставу шукаць. Адкажуць дакладна, але ёсць больш просты шлях – задаць пытанне, дзе знаходзіцца домік Пятра Першага. Падказвае наш гід, загадчыца музея гісторыі, архітэктуры Сафійскага сабора – Вольга Шульченка.
2: Будинок 17-го стагоддзя, так званий дом Петра Першага. Ну, хоча й за все, гэта легенда, придумана єзуїтами для Катерини II. Коли не приїжджала у Полоцька, ніяким чином її до себе розположить. Але, ведаєте, все ж таки, вона має ніяку таку історичну основу.
1: Справа у тим, що Петр Перший саправды був у Полоцьку. Приплив сюди з Вітебска по Заходній Двіні.
2: І ось прикладно, ось тут супроць гэтага будынка знаходзілася прыстань, а дом галандскай архітэктуры, якую вельмі любіў Пётр. Тобто заходзіць, праходзіць, усё ж такі Пётр мог. У любым выпадку гэты будынак бачыў Пётра, які крочыў па нашых вуліцах.
1: Варта сказаць, што такіх дамоў і домікаў Пятра шмат. Адзін з іх у нас. Чым не славутасць, тым больш, што не толькі звонку гэты будынак цікавы, але і ўнутры.
2: У савецкі час была у гэтым будынку дзіцячая бібліятэка імя Толстога, а зараз у гэтым будынку знаходзіцца стацыянарная выстава «Прагулка па Ніжньопакровскай». Справа ў тым, што ў 1910 годзе у Полацьк былі перанесены мощы пры подобно Ефросине Полоцкой из Киева. Для Полоцка это была вельми важная подея. И был створен путеводитель по городу Полоцку, заховались план города Полоцка. И все, что было на этой улице, вот миновито на початок 20-го стагодзя, вот на 1910 год, представлено у экспозиции этой выставы.
1: Этой гимназии, банки, аптека и заездный двор, словом, коли будете у Полоцку и будет махчимость, то зазірніце сюды. Невялікая па памерах зала, але вельмі насычаная інфармацыяй. Пра Полацк можна шмат што даведацца. Там нават рэкламныя слупы прадстаўлены. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Па-беларуску.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.